Violinistica Lilija Počitari izvela je uz Simfonijski orkestar Mađarskog radija iz Budimpešte koncert za violinu i orkestar u Amolu opus 53 Antonina Dvoržaka. Izvedbom je ravnala Deljana Lazarova. Slijedi dodatak. Guslač iz ciklusa Dojmovi iz djetinjstva opus 28 Đorđa Enescua.

Pijanisti James Nagnason i Leslie Kinton izveli su slavenski ples u F-duru opus 46 broj 4 Antonina Dvoržaka. Sa snimke rumunjskog radija slijedi torzo iz nedovršene sonate za violinu i klavir Georgia Enescua. Izvode Clara Černat, violina, i Thierry Huillet, klavir.

Slušali smo Torzo iz nedovršene sonate za violinu i klavir Đorđa Enescua u izvedbi Klare Černat i Thierrya Ujea. Za kraj drugog dvosatnog glazbenog bloka čućemo izbor iz 20 mađarskih narodnih pjesama Bele Bartoka, Staru tužaljku, Žalopojku i Spori ples.

U izvedbi pijanistice Anje German čuli smo sonatu za klavir u F-duru Kehelove oznake 533 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slijedi gudački kvartet u G-duru opus 76 broj 1 Josefa Haydna u izvedbi kvarteta Elias.

Bio je ovo koncert za dva klavira i orkestar u S-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Klavire su svirali Arthur Gold i Robert Fizdale. Pratila ih je Njujorška filharmonija, a ravno Leonard Bernstein. Slijedi dvostruki koncert za flautu, klavir i orkestar u D-molu Felixa Mendelsona Bartholdija. Flautu svira Henrik Blaze, klavir Tereza Kaban, prati ih komorni orkestar Hmelnitski, ravna Aleksandar Dragan.

Dvostruki koncert za flautu, klavir i orkestar u D-molu Feliksa Mendelsona Bartoldija izveli su Henrik Blazaj flauta, Tereza Kavan klavir, komorni orkestar Hmeljnicki i dirigent Aleksandar Dragan. A sada slušamo crkvenu sonatu u C-duru za dvije violine, orgulje, violončelo i violone Wolfganga Amadeusa Mozarta i London Baroque.

Dobar vam dan. U današnjoj emisiji In modo classico urednice Darije Hodnik-Marinković slušamo djela violinista i skladatelja Pabla de Sarasatea. Za početak njegovi ciganski napjevi opus 20. Icak Perlman violina, Pittsburghski simfonijski orkestar i dirigent Andre Previn.

Bili su to ciganski napjevi opus 20 Pabla de Sarasatea. Nastupili su Icak Perlman violina, Pittsburghski simfonijski orkestar i maestro Andre Previn. Slijedi andaluzijska romanca Pabla de Sarasatea, Edo Pečarić violina i Fred Došek klavir.

0: Bileto Carmen Fantasia Pabla de Sarasate. Nastupili su violinist Isaac Perlman, orkestr Kranjevske filharmonije i dirigent Lorenz Foster. I time smo, cijenjeni slušatelji, stigli do kraja današnje emisije In modo classico, koju je uredila Darija Hodnik-Marinković. Hvala vam na pozornosti i do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: I na kraju današnje emisije čućemo dva ulomka iz opere Porin Vatroslava Lisinskog, tercet Zorke, Irmengarde i Sveslava, te septet i finale opere. Ulomke su ostvarili Zbor i Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Vladimira Krančevića, a solisti su bili sopranistica Iva Hraste Sočo kao Zorka, sopranistica Blaženka Milić kao Irmengarda, mezzosopranistica Cecilija Car kao Klotilda, tenor Jane Zlotrić kao Porin, bariton Ratomir Kliškić kao Kocelin, bas Vukašin Savić kao Sveslav i tenor Damir Fatović kao Klodvig.
1: Ah, što čujem?

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, bila je ovo emisija Etička taše posvećena razgovoru o filozofskoj antropologiji. Pozdravljaju vas urednica Gordana Ostović, ton majstor Stjepan Bičanić, te autor i voditelj emisije vaš Etički taše Kristijan Vujičić. Do slušanja.
1: Etički ataše. Filozofija svakodnevice.

Yves de Courson, nekadašnji član kultnog francuskog ansambla Malicorn, već je prije stvaranja prvog albuma Mozart u Egiptu iz 1997. bio poznat po hibridnim glazbenim projektima. Ideja za ovaj album rodila se 90-ih, inspirirana pitanjem što bi se dogodilo da je Mozart rođen u Egiptu. Yves de Courson nije htio egipatsku verziju Mozarta, nego Mozarta koji susreće Egipat. Zato je okupio egipatske instrumentaliste, arapske vokale, klasične glazbenike i bugarski simfonijski orkestar. Rezultat? Glazba koja zvuči istovremeno poznato i potpuno novo. Jedan od najupečatljivijih brojeva s prvog albuma, molitvena arapska pjesma Lama Bada, pretapa se s Mozartovom 40. simfonijom u G-molu.

Drugi album, Mozart u Egiptu 2 iz 2005. ne predstavlja ponavljanje formule, nego produbljenje ideje. Mozartova glazba ponovno susreće egipatsku tradiciju, ali sada više s originalnim aranžbanskim rješenjima, bogatijim orkestracijama i jasnijim narativnim tokom u izvedbi Bugarskog simfonijskog orkestra te egipatskog orkestra Ensemble du Caire. Za razliku od prvog albuma, koji ima izrazito world music karakter, Mozart in Egypt 2 ide korak dalje. Više se igra sa makamima, arapskim modalitetima, češće uvodi ritmičke obrasce karakteristične za Bliski istok. Mozartovi motivi se ne citiraju samo linearno, nego se preoblikuju, usporavaju, fragmentiraju. Mozartov turski marš i onako nosi orientalnu inspiraciju, ali de Courson ga vodi izravno u svijet egipatskog narodnog ritma. Darbuka, Riki i Kanun uvode potpuno novi puls, dok orkestar donosi prepoznatljivu temu.

Bilo je to djelo Frana Lotke, uspomena za rog i klavir. Nastupili su Radovan Vlatković rog i Daniel Datoni klavir. U nastavku iz Suite Bergamesque Claude Debussy-a slušamo omiljenu Mjesečinu. Klavir svira Kun Wu Paik.

Bila je to mjesečina iz Suite Bergamesque Claude Debussya, koju je interpretirao Kun Wu Paik. Slijedi Pod maskom Cecila Chaminada. Klavir svira Eric Parkin.